אוי ואי, הריב כניו, הגיבה ג'מיל, דיין פיס כניו, אוי ואי, הריב כניו, הגיבה ג'מיל, דיין פיס כניו.

0: מזיך השמחה, ויל משמחה סנוח. לא זיין, רגבי, לחיים.
1: לחיים, מיין תוכתר.
0: מיין וייב. דוס איז הסיבה, הטרח צוטון.
1: חיבה, השנה פסוטון.
0: על החיים. לא זיין, אמורכה.
1: לא לזרבות.
0: דלנק תלמד צו טרינקן.
2: וואס איז דה סימחה?
0: איך נמי רק על. אמן, אמן.